0: Hey, e datora ka zhinge? A mai Air Force të zhë? Ta tërë kampanja zë gëllkost, ta ka anë ti këllëve me rejonën.
1: Dames en heren, welkom op Dusche Airlines. Fasten your seatbelts and smooren magie.